glavi mi oka dva, u grudima srca tri, Srebanat i Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, med obmažem sećanja, srca ranjena.

oku mi suza vri, s tobom on, a sa mnom ti. Sjetiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš dragi zavičaj, ne bud srca kamena, jelo jelena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini,

mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš,

ne vera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se, golub pari, Slavuj ima druga svog. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svog. S golubom se, golub pari,

0: kako da nekoj verujem.
1: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479 333.

Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redom na mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjera Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi bre ti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkupi prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: biti samo moja.
1: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.5.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara. Uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Kada si, slušaj Frušku Goru.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, ojačaj!

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac, vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi bre ti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Vremenska prognoza.
2: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Ponovi za mnom da ovaj život je lep, ko sve gde či.
4: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš, BD. Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi bre ti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redom na mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu bit će i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi bre ti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Super Koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Super Kolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Ajde, sinovci, krenite. Pesmu oču, pesmu čiči. Bo što je s pesmom? Poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu. Ajde, krenite.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi bre ti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: puno.
1: Hvala.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi Breti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Fruška Gora od Ljube Lukića. Daj pođi

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obilazi radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Ljudi su ovome veoma ozbiljno pristupili, preneo je Vučić o novoj platformi Kosi Breti, na koju je u prvim satima stiglo na stotine žalbi iz cele zemlje na bahatost funkcionera. Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom hospitalizovan je u Solunu, Univerzitetskoj opštoj bolnici, saopštio je generalni konzulat Srbije u Solunu. Podneću ostavku nekoliko dana pošto raspišem parlamentarne izbore, najavio predsednik Srbije. Podignuta optužnica protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Preminuo Đorđe Kadijević, filmski režiser poznat po filmu Leptirica i seriji Vuk Karadžić.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.